kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugun 13 avgust 2026 yil haftaning payshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshittirishimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali What is Radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va xayolimdagi sayohat dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova, texnik xodim Arzu Usta.

0: Eshitirishimiz so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. AQSh bilan Eron 60 kunlik sulhni uzaytirish masalasi ustidan kelishib oldi. AQSh bilan Eron Pokiston o'rtamchiligida erishilgan 60 kunlik sulhni uzaytirish masalasi ustidan kelishib oldi. Amaldagi kelishuv 17 avgust kuni yakunlanishi kutilmoqda. Bu haqida Pokiston hukumati manbalari chorshanba kuni, ya'ni kecha ma'lumot bo'lishdi. O'rtamchilik jarayoniga yaqin manbalardan biri har ikki tomon ham muddatni uzaytirishga rozi ekanini o'rtamchilarga yetkazdi dedi. Manba shuningdek, biroq ikkala tomon ham uzaytirish muddatini belgilash uchun o'zaro xabar almashishni davom ettirmoqda degan ifodalarga o'rin berdi. Isroil kuchlari Livan janubiga zarba berdi. Mudofaa vaziri chekinmasliklarini bildirdi. Isroil mudofaa vaziri Izrail Kats Isroil kuchlari Livan, Suriya va G'azodagi bosib olingan hududlarda qolishni ochiq oydin ma'lum qilar ekan, Isroilning havo hujumlari oqibatida Livan janubida ko'plab inson yaralandi. Hujumlar Bayrut va Isroil o'rtasida imzolangan. Isroilning Livan hududidan bosqichma bosqich chiqib ketishini ko'zda tutuvchi kelishuv Isroil tomonidan buzilishi davom etayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Xalqaro hamjamiyat Isroilni bosib olingan hududlardagi harbiy o'rnini yo'q qilishga chaqirayotganiga qaramay, qoidabuzarliklar davom etmoqda.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Kolumbiyada yer silkinishi qurbonlari soni 265 nafarga yetar ekan, 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Kolumbiya dushanba kuni sodir bo'lgan 7.4 magnitudali vayronkor yer silkinishi qurbonlarini xotirlash uchun 3 kunlik milliy motam e'lon qildi. Qurbonlar soni 265 nafarga yetgan bo'lsa, kamida 3494 kishi tan jarohati oldi. 496 kishidan esa haligacha darak yo'q. Prezident Abelardo de la Espriesia boshqa barcha davlat binolari va diplomatik vakolatxonalarda bayroqlar yarim ustunga tushirilishini ma'lum qildi. Dushanba kuni mahalliy vaqt bilan erta tongda Choko departamentidagi San Jose del Palmar shahri yaqinida 107 kilometr chuqurlikda sodir bo'lgan yer silkinishi voqeasi joriy asrda Kolumbiyada yuz bergan eng ko'p qurbonlar qayd etilgan yer silkinishi voqeasi sifatida qayd etildi. AQSh hakamlar hay'ati 737 Max halokatida jon bergan shaxsning oilasiga 29 million dollar to'lanishi haqida qaror chiqardi. AQSh hakamlar hay'ati 2019 yili Efiopiyada sodir bo'lgan Boeing 737 Max samolyoti halokatida vafot etgan va asli irlandiyalik bo'lgan Birlashgan Millatlar tashkiloti xodimining oilasiga 29 million dollar miqdorida tovon puli to'lanishi haqida qaror qabul qildi. Sud vakili bu qarorni ovoza qildi. Mazkur ish halokatda jon berganlardan biri Birlashgan Millatlar tashkilotining jahon oziq-ovqat dasturida muhandis bo'lib ishlagan Michael McRyanning rafiqasi Naoise Connolly Ryan Boeing kompaniyasini sudga berishi bilan boshlatilgan edi. Eslatib o'tamiz, halokatda samolyot bortidagi 157 kishining barchasi halok bo'lgandi. Erdo'g'on Falastin davlati uchun kurashda qarori qat'iy ekanini ta'kidladi. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda mustaqil Falastin davlatini qo'llab-quvvatlashni yana bir bor ta'kidladi. Abbos esa Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida imzolangan Makka qo'shma mudofaa kelishuvini yuqori baholadi. Erdo'g'on chorshanba kuni poytaxt Anqarada Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan birgalikda uyushtirgan mushtarak matbuot anjumanida Turkiya poytaxti hozirda ishg'ol ostidagi Sharqiy Quddus bo'lgan va 1967-yilgi chegaralar asosida tashkil etiladigan mustaqil hamda hududiy jihatdan yaxlit Falastin davlatini barpo etish uchun qarori qat'iy ekanini bildirdi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli dinlovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri, yozuvchi, dramaturg Najib Fozil haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Turk adabiyotining so'nggi asridagi eng buyuk namoyandalaridan biri Najib Fozil Qisakurak. U nafaqat atoqli shoir va mutafakkir, balki turk yoshlariga yo'l ko'rsatgan ma'naviy ustoz edi. Vafotidan buyon 40 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, uning misralari hamon tillarda, g'oyalari esa zehnlarda yashamoqda. Najib Fozil 1904-yilda Istanbulda aslzoda oilada tug'ilgan. Yoshligidanoq adabiyotga mehr qo'ygan. Bahriya maktabida davrning buyuk siymolaridan biri Yahyo Kamoldan saboq olgan. Dorul Fununda falsafa yo'nalishida tahsil olgach, davlat stipendiyasi bilan Parijdagi Sorbonna universitetiga yuborilgan. G'arbni yaqindan ko'rgan va uning falsafasini o'rgangan Najib Fozil u yerdan mahliyo bo'lib emas, balki g'arb sivilizatsiyasining inqirozini anglagan holda qaytdi. Bu tajriba uning butun dunyo qarashiga poydevor bo'ldi. U g'arbni yaxshi bilsa-da, unga taslim bo'lmadi va o'z qadriyatlariga tayanadigan chinakam ziyoli pozitsiyasini egalladi. U 20 yoshida yozgan O'rgimchak to'ri va Yo'laklar she'riy to'plamlari bilan adabiyot olamida yulduzdek porladi. Xususan Yo'laklar she'ri turk she'riyatining sevib o'qiladigan asarlaridan biriga aylandi. Yoshligida erishgan bu shuhrat unga o'z davrining buyuk shoiri maqomini taqdim etdi. Najib Fozil hayotidagi eng tub burilish 1934-yilda Abdul Hakim Arvosiy hazratlari bilan uchrashuvidan keyin yuz berdi. Bu tanishuv shoirning chinakam g'oya va kurash arbobiga aylanishiga sabab bo'ldi. U endilikda she'riyatni shunchaki go'zallik yaratish mashg'uloti emas, balki haqiqatni izlash vositasi deb bildi. Ushbu ma'naviy izlanishlarning eng yuksak mevasi turk she'riyatining cho'qqi asarlaridan biri bo'lgan Chilla kitobi edi. Ushbu kitobda insoniyatning istiroblari, moddiyat va ma'naviyat o'rtasidagi ziddiyatlar hamda iymon yo'lidagi safari betakror tilga olindi. Shoirning fikricha, she'riyat mutlaq haqiqatni izlash ishi edi va bu qarash turk she'riyatiga o'zgacha teranlik baxsh etdi. 1943-yilda nashr etila boshlagan Buyuk Sharq jurnali uning g'oyaviy kurash maydoniga aylandi. Bu shunchaki matbuot nashri emas, balki millatni o'z asriy qadriyatlariga qaytarishga intilgan chinakam maktab edi. Ana shu yo'lda jurnal bir necha bor taqiqlandi. Najib Fozil esa bir necha marta qamoq olindi. Biroq zindonlar uni aslo sindira olmadi. Aksincha u telbalik to'rt burchagi kabi asarlari orqali qamoqxona kechinmalarini ham yuksak adabiyot darajasiga ko'tardi. Najib Fozilning merosi faqat she'riyat bilan cheklanib qolmaydi. U bir odam yaratmoq, urug', rais bey va pul kabi pyesalari bilan ham turk teatriga o'zgacha falsafiy teranlik olib keldi. Xususan, bir odam yaratmoq nomli asari kunimizda ham teatrning eng sara shoh asarlari qatorida e'tirof etiladi. U xotira, hikoya, roman, tarix va mafkuraga oid 100dan ortiq kitob yozdi. Mafkura to'qimasi nomli asari bilan o'zining dunyoqarash tizimini yaratgan bo'lsa, Ulug' Xoqon Abdulhamidxon kabi asarlari bilan rasmiy tarix talqiniga mardona e'tiroz bildirdi. Uning Sakarya qo'shig'i she'ri turk xalqining istiqlol va kurash ruhini aks ettiruvchi buyuk dostonga aylandi. Inson bu suv misoli to'lg'ona to'lg'ona oqar-ku
deya boshlanuvchi bu asar Anadoluning istiroblari va qayta uyg'onishini kuylagan o'lmas san'at namunasidir. 1980-yilda Turk adabiyoti jamg'armasi tomonidan unga Sultonu Shuaro, ya'ni shoirlar sultoni unvoni berilishi ijod olamining unga ko'rsatgan yuksak ehtiromi edi. Najib Fozilni chinakam qahramonga aylantirgan narsa faqat qalamining kuchi emas, balki uni qaysi ulug' g'oya yo'lida ishlatganidir. U turk xalqining o'z ruhiy ildizlaridan uzoqlashishiga qarshi turib, milliy ong bilan ma'naviy qadriyatlarni mujassam etgan kurash arbobi edi. Anadolu yoshlariga xitob qilar ekan, vaqt meniki va makon menga omonatdir degan onga ega avlodni orzu qilardi. Uning asosiy maqsadi o'z tarixi, e'tiqodi va millatiga sodiq, ko'rkorona taqlidlardan yiroq, mustaqil fikrlovchi yoshlarni tarbiyalash edi. Ustoz hech qanday moddiy manfaat kutmay, butun umrini ana shu ezgu kurashga bag'ishladi. Tinch hayot kechirishi mumkin bo'lgan bir paytda mashaqqatli yo'lni tanladi. Olqishlar ortidan quvish o'rniga har qanday sharoitda ham haqiqatni baralla aytishni afzal ko'rdi. 1983-yil 25-mayda olamdan o'tganda u o'zidan keyin faqat kitoblar emas, balki o'z ildizlariga sodiq, kelajakka ishonch bilan qaraydigan ongli avlodni qoldirdi. Najib Fozil Qisakurek turk adabiyotining haqiqiy qahramoni desak mubolag'a bo'lmaydi. U qahramondir, chunki qalamni qilichdek tutib, millatining qadriyatlari yo'lida hech qanday qurbonlikdan qo'rqmadi. U qahramondir, chunki turk she'riyatini estetik hamda g'oyaviy jihatdan yuksak cho'qqilarga olib chiqdi. U qahramondir, chunki o'zidan keyingi avlodlarga buyuk turk millatining qayta uyg'onish umidini meros qilib qoldirdi. Bugun zimmamizdagi burch uning asarlarini o'qish, yoshlarga o'qitish va chilla misralarida yashiringan buyuk haqiqat izlanishini hamon tirik saqlashdir. Zero ustoz aytganidek, o'lim go'zal narsadir, budir parda ortidan xabar, hech go'zal bo'lmasaydi o'larmidi payg'ambar. O'limni ham go'zal deya olgan bu iymon sohibini cheksiz hurmat bilan yodga olamiz. Ruhi shod, oxirati obod bo'lsin. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli dinlovchilar, xayolimdagi sayohat dasturining yangi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Bosniya-Gertsegovinaga sayohat qilamiz. Birinchi bekatimiz bir paytlar Mostar shahrida Usmoniy ustalari tomonidan qurilgan Mostar ko'prigi haqida hikoya qilamiz. Mostar ko'prigi Neretva daryosining yam-yashil suvlari ustida qad rostlagan muhtasham ko'prik hisoblanadi. Shahar o'z nomini Mostari so'zidan olgan bo'lib, ko'prik qo'rqchilari degan ma'noni anglatadi. 15-chi asr oxirida Usmoniylar imperiyasi tomonidan asos solingan shahar strategik joylashuvi bilan ham imperiyaning Balqonlardagi kengayish siyosatining muhim markazlaridan biriga aylangan. 1566-yilda me'mor Sinanning shogirdi me'mor Xayriddin tomonidan qurilgan Mostar ko'prigi Avliyo Chalabiy ta'biri bilan aytganda osmonga otilgan kamondek daryo bo'ylab cho'zilib turadi. Uzunligi 30 metr, balandligi esa 24 metr bo'lgan ushbu me'moriy asar ohaktosh bloklarini qo'rg'oshin bilan birlashtirish orqali yaratilgan. Usmoniy muhandisligining Balqonlardagi eng ajoyib namunalaridan biri bo'lgan ko'prik asrlar davomida savdo yo'llari uchun muhim o'tish nuqtasi bo'lib kelgan. Ko'prikka yaqinlashganda tarixiy minoralar tashrif buyuruvchilarni kutib oladi. Bir paytlar Mostari deb nomlangan ko'prik qo'riqchilari bu minoralarda xizmat qilgan. Biroq Mostar ko'prigining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning azob-uqubatli kunlarni boshidan o'tkazganiga guvoh bo'lasiz. 427 yillik tarixiy ko'prik 1993-yil 9-noyabrda Xorvatiya tanklari tomonidan nishonga olingan. Hujumlar oqibatida shaharning ramzi bo'lmish ko'prik parchalanib ketgan. Mostar aholisi ko'prikning daryoga cho'kib ketishini ko'z yoshlari bilan chorasiz tomosha qilishga majbur bo'lgan. Bu voqeani ayni vaqtda Mostarning ko'p millatli merosining cho'kishi desak adashmagan bo'lamiz. Bosniyada Stari Most deb nomlangan ko'prik Balqon yarim orolining asrlar davomida daryoning ikki qirg'og'ida yashovchi xorvat va musulmon jamoalarini bog'lab turgan eng muhim obyektlardan biri bo'lgan. Kunimizda daryoning g'arbida xorvatlar, sharqida esa musulmonlar yashaydi. Yilda Turk hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi TIKA, UNESCO va Jahon banki ko'magida ko'prikni qayta qurish bo'yicha shaxdam qadam tashlangan. Vengriya armiyasi g'avvoslari Neretva daryosi tubidan ko'prikning asl toshlarini olib chiqishga muvaffaq bo'lishgan. Afsuski, bombardimon va daryo toshqini tufayli ushbu ulkan toshlarni qayta ishlatish mumkin bo'lmagan. Bugungi kunda ushbu tarixiy toshlar o'tmishning so'zsiz guvohlari sifatida namoyish etilmoqda. Qayta qurish jarayonida ko'prikning dastlabki qurilishida foydalanilgan tosh koni qayta ishga tushirildi. 4 me'mor, 2 qurilish muhandisi va 1 geologiya muhandisidan iborat bo'lgan mutaxassis guruhdan 3tasi Turkiyadan, 4 nafari Bosniya-Gertsegovinadan tanlangan. UNESCO imtihonidan o'tgan tosh ustalari mahalliy ustalar bilan hamkorlikda ish olib borganlar. Ushbu tarixiy loyihada Turkiya va Bosniya-Gertsegovinadan 29 kishilik jamoa mehnat qilgan. 2002 yil iyun oyida boshlangan ko'prikni qayta qurish ishlari 2003 yil avgust oyida yakunlangan. Turkiya ushbu ko'prikning qurilishiga taxminan 1 million dollar mablag' ajratdi. Ko'prik 2004 yil 23 iyul kuni tantanali marosim bilan xizmatga ochildi. Ko'prik 2005 yilda UNESCO'ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Kunimizda Mostar ko'prigi tinchlik va urush vayronalariga qarshi qayta tug'ilish ramzi sifatida hamon xizmat berib kelmoqda. Ko'prik atrofida tarixning turli qatlamlarini o'z ichiga olgan muzeylar mavjud. Urush va genosid qurbonlari muzeyi yaqin tarixning og'riqli xotiralarini aks ettiradi.
Bosnasiy muzeyi esa Usmoniy imperiyasidan hozirgi kunimizgacha shaharning ko'p madaniyatli merosini namoyon etadi. 18-asrda qurilgan Muslibekovich uyi muzeylar esa Usmoniylar davri turmush tarzini namoyish etadi. Alisha Isakovich ta'kidlaganidek, shaharning ko'rki bo'lmish Mustar ko'prigi an'anaviy suvga sakrash musobaqalari bilan ham o'zining madaniy merosini saqlab qolishda davom etmoqda. Har yili minglab sayyohlarni o'ziga jalb qilgan ko'prik shunchaki o'tish joyi emas, balki uni o'tmish va kelajakni, azob va umidni, halokat va qayta tug'ilishni aks ettirgan yodgorlikdir desak, mubolag'a bo'lmaydi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli radio tinglovchilari, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Amerika bilan Eron 60 kunlik otashkesni uzaytirish to'g'risida kelishib oldi. Erdo'g'on Falastin davlatining qurilishi bo'yicha faoliyatlarning qat'iyat bilan davom ettirilishini ta'kidladi. Kolumbiyada yer silkinishi oqibatida qurbonlar soni 265 kishiga yetdi va 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Erdo'g'on Falastin davlati uchun qat'iyat bilan kurashish va'dasini berdi. Abbos Makka kelishuvini olqishladi. Turkiya Jumhuriyeti raisi Recep Tayyip Erdoğan Falastin davlati boshlig'i Mahmud Abbos bilan o'tkazgan uchrashuvida mustaqil bir Falastin davlati qurilishi to'g'risida Turkiyaning qo'llab-quvvatlashini yana bir bor ta'kidladi. Abbos esa Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida tuzilgan Makka mushtarak mudofaa kelishuvini juda muhim deb atadi. Erdoğan chorshanba kuni Anqarada Falastin davlat boshlig'i Abbos bilan o'tkazgan o'rtoq matbuot yig'inida Turkiyaning poytaxti ishg'ol ostidagi Sharqi Baytul Muqaddas bo'lgan va 1967-yil chegaralari asosida quriladigan hokimiyatli va jo'grafiy jihatdan butun bir Falastin davlati ijod etilishi uchun qat'iyat bilan faoliyat olib borishni bildirdi. Pokiston manbalari Amerika bilan Eronning 60 kunlik otashkesni uzaytirish to'g'risida kelishib olganlarini bildirdi. Amerika bilan Eron Pokiston vositachiligi bilan erishilgan 60 kunlik otashkesni uzaytirish to'g'risida kelishuvga erishdilar. Mavjud kelishuv 17 avgust kuni adoga yetishi kutilmoqda. Pokiston hukumati manbalari chorshanba kuni bu haqda ma'lumot berdilar. Vositachilar jirayoniga yaqin bir manba shunday dedi. Har ikkala tomon muddatni uzaytirish to'g'risida o'z ta'kidlarini vositachilarga yetkazdilar. Manba shuni ham qo'shimcha qildi. Biroq ikki tomon uzaytirish muddati to'g'risida bir qarorga borish uchun xabarlashuvni davom ettirmoqdalar dedi. Isroil kuchlari Janubiy Lubnonga hujum qildi. Isroilning havoyi hujumlari oqibatida Janubiy Lubnonda bir necha kishi yaralandi. Ayni holda mudofaa vaziri Isroil Katz Isroil qo'shinlarini Lubnon, Suriya va G'azzaning ishg'ol etilgan mintaqalarida qoldirish borasida ochiqcha va'da berdi. Ushbu hujumlar Isroilning Lubnon toproqlaridan bosqichma-bosqich chiqishni talab qilgan kelishuvni davomli ravishda buzib turgan bir chog'da yuz berdi. Xalqaro jamiyatning Isroildan ishg'ol etilgan mintaqalardagi harbiy mavjudiyatini to'xtatish haqidagi chaqiriqlariga qaramay, bu buzilishlar davom etmoqda. Kolumbiyada yer silkinishi oqibatida qurbonlar soni 265 kishiga yetdi va 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Kolumbiyada dushanba kuni yuz bergan 7.4 richter kuchidagi vayron qiluvchi yer silkinishi qurbonlarini yod etish uchun 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Halokat soni 265 kishiga yetgan bir chog'da eng ozi 3494 kishi yaralandi, 496 kishi esa hal ham bedarak yo'qolgan vaziyatda. Jamurais Eblardo de la Asperella barcha davlatli binolar va diplomatik nimoyandaliklarda bayroqlarning yarmiga tushirilishini bildirdi. Dushanba kuni mahalliy vaqt bilan ertalab Choko viloyatining Son Xoza dul Palmar yaqinida 107 km chuqurlikda yuz bergan yer silkinishi ushbu asrda Kolumbiyani urgan eng ko'p halokatli yer silkinishi bo'ldi. Va so'nggi xabar, Amerika juri hayati 737 Max hodisasida hayotini yo'qotgan kishining oilasiga Boeing'ning 29 million dollar to'lashi borasida hukm chiqardi. Amerika juri hayati 2019-yilda Etiopiyada yuz bergan Boeing 737 Max uchog'ining hodisasidan jon bergan Irlandlik Birlashgan Millatlar Tashkiloti vazifadorining oilasiga 29 million dollar g'aromat berilishiga hukm qildi. Mahkama so'zlovchisi ushbu qarorni e'lon qildi. Bu da'vo Etiopiya havo yo'llari uchog'i hodisasida qurbon bo'lganlardan birtasi bo'lmish Birlashgan Millatlar Tashkilotining dunyo oziq-ovqat programi muhandisi Michael Mac Ryanning ayoli Nancy Connolly Ryan tomonidan Boeing shirkatiga qarshi ochilgan edi. Ushbu hodisada uchoqda bo'lgan barcha 157 kishining hammasi jon bergan edi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Yangi bir bosqich boshlanmoqda. Makka kelishuvi nima uchun muhim? Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabiston o'rtasida imzolangan Makka kelishuvi siyosiy, harbiy, iqtisodiy va strategik jihatdan yangi bir bosqichning boshlanishidir. Anqara mudofa sanoyi bo'yicha bir namuna sanaladi. Riyoz juda keng moliy kuchga ega. Islomobodning nuklear atomiy kuchi bor. Ushbu faktorlarning birlashishi uch mamlakatning juda keng bir jo'grafiyada tavozunlarni belgilashini ta'minlaydi. Bugun sizlarga Sartoj Oqsonning TRT xabar uchun tayyorlagan tahlilini taqdim etamiz. So'nggi yillarning balki eng jiddiy imzolaridan biri Makkada otildi. Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida mudofa ittifoqi imzolandi. Harchand oti mudofa bo'lgani uchun zihinlarga birinchi dastlabki harbiy masalalar kelsa-da, aslida bu hamkorlik juda keng bir jo'grafiyada juda muhim natijalar berishi mumkin. Albatta, bu nuqtada urg'u berilishi kerak bo'lgan asosiy masalalardan biri uchala mamlakatning ham o'ziga xos xususiyatlari borligidir. Turkiya bu uchlik aro mudofa sanoyi, yangi nasl urush doktrinalari va nimani qanday qilishni bilish kabi mavzularda boshqalardan ajralib turadi. Saudiya Arabistoni esa bu uchlikning moliy jihatdan eng kuchli a'zosidir. Riyoz hukumatining juda keng moliy imkoniyatlari qolaversa, ishlarning tezlashishi uchun hayotiy ahamiyatga ega. Pokiston esa islom dunyosining nuklear atomi kuchga ega bo'lgan yagona a'zosi sanaladi. Shuningdek, 250 million dollardan ortiq nufuzi bilan ushbu ittifoqning eng gavjum mamlakatidir. Makka kelishuvidan nimani tushunishimiz kerak? Bu so'roqqa javob berishdan oldin mavjud vaziyatni yaxshi tushunish lozim. Rossiya-Ukraina urushi tufayli 2. jahon urushidan beri Yevropa eng qarma-qarishiq davrlarini boshdan o'tkazmoqda. Yevropa ittifoqining kelajagi noaniq. Isroilning yaqin sharqni jahannamga aylantirishni maqsad qilgan ishg'olchi tafakkuri va Eronning otashni barcha ko'rfaz mintaqasiga yoyishi kabi kundalik o'zgarishlar ma'lum. Boshqa tomondan Osiyo Pasifikda ham suvlar borib-borib isinmoqda. Chinning Tayvan bilan kurashi va

Amerikaning tezroq Chinga qarshi amaliy qadamlar tashlash istagi bu jarayonni yanada mutlaq qilmoqda. Mintaqaviy to'qnashuvlar, mohojiratlar, an'anaviy urushlar, cyber hujumlar va gibrid xatolar balki hech qachon bo'lmagan darajada jiddi bo'lgan. Kun so'ngida hamma qanday bo'lsa ham ushbu yangi davrga o'zini moslashtirishga, o'z o'rnini kuchlantirishga va o'z safini aniqlashga harakat qilmoqda. Shunday qilib, Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston o'rtasida imzolanadigan kelishuv juda keng ahamiyat kasb etadi. Bu uch mamlakatning imzosi juda keng bir jo'grafiyaga ta'sir qoldiradi. Najmiddin Erbakan oliy bilim yurtining ustozi doktor Gokxon Chinqoraning fikricha uch mamlakat o'rtasida imzolangan ittifoq shartnomasining eng muhim natijalaridan biri o'zaro hamkorliklar orqali bo'ladi. U Saudiya Arabistonining bu mavzuda moliy kuchi bilan ajralib turishi va ayniqsa harbiy loyihalarda jiddiy tezlik yuz berishi mumkinligini aytmoqda. Bu o'rinda Anqaraning mudofaa sanoyidagi liderlik o'rni juda ahamiyatga egadir. Chinqora ba'zi jiddiy loyihalarda yanada tezroq rivojlanish jarayoni ko'rilishi mumkinligidan bahs qilmoqda. Albatta, Riyoz hukumatining yagona xususiyati moliy kuch emas. Chinqora sudyalarining mintaqada Amerika uchun eng strategik sherik ekanligini ham ta'kidlaydi. Pokiston haqida esa u eng avval uning nuklear atomi kuchiga ishora qildi. Shuningdek, Islomobod hukumatining ayniqsa havoyi kuchlar jihatidan ham juda yaxshi o'rinda ekanligini aytadi. Chinqora Turkiyaning Suriya, Iroq va Sharq O'rta Yer dengizi kabi yaqin mintaqalardagi ta'siri va Saudiya Arabistonining Ko'rfaz va yaqin Sharq mamlakatlari ustidagi kuchi va Pokistonning o'z atrofidagi g'olib rolini birga baholash kerakligini ta'kidlaydi. Shuning uchun bu uch mamlakatning imzosi juda keng bir sohada ta'sir yaratadi deb qo'shimcha qildi. U bu mavzuda shunday deydi. Kelgusi bosqichlarda Misr va Qatar qolaversa, ayrim mamlakatlar bu ittifoqqa qo'shilishini istashlari mumkin. Ayniqsa Eron bilan Yaman mavzu shunchalik jiddiy va og'riqli davom etadigan bir vaqtda uchlik ittifoqining Yaman mavzuda amaliy qadam tashlashi men uchun hayratlantiruvchi bo'lmaydi. Amerika bilan Isroil Makka kelishuviga qanday yondashadilar? Makka kelishuvi borasida ta'kid etilishi kerak bo'lgan boshqa bir nuqta Amerika bilan Isroilning ushbu yangi jarayonga qanday aksiyalar ko'rsatishidir. Gokxon Chinqora avval mavzuning Amerika tomonini tekshirdi. U Washington hukumatining Turkiya bilan juda iliq va samarali aloqasi borligini bildiradi. Shuningdek, Saudiya Arabiston bilan ham ancha yaqin ekanliklarini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Amerika Isroilning tajovuzkorligi tufayli o'z diqqatini boshqa mintaqalarga qarata olmayotganini ham qo'shimcha qiladi. U Turkiya, Pokiston, Saudiya Arabiston o'rtasida otilgan imzoning Amerika tomonidan musbat baholanishi va hatto himoyatlanishi haqidagi fikri bilan o'rtoqlashadi. Shuningdek, ushbu yangi uchlik ittifoqning Eron ustida ham qandaydir bir ta'sir qo'yishi mumkinligini va bu ham Amerikaning manfaatiga ekanligini bayon etadi. Nasl qirg'inchisi Isroil esa Makka kelishuvining balkida eng katta yutqizuvchilaridan biri bo'ladi. Talayu hukumati zarurat bo'lgan vaqtda bir blok sifatida harakat qila oladigan uch mamlakatni bir joyda ko'rishdan albatta xursand bo'lmaydi. Gokxon Chinqora Isroilning buni ichki siyosatda bizga qarshi ittifoq qurilmoqda degan shaklda ishlatishi mumkinligiga ishora qilgan. Lekin Isroil muxolifatining bunga yo'l qo'ymaslik uchun yangi nuqtalar yaratishini, chunki ular ham ortiq boshqa mamlakatlar bilan kechuv yo'lini tutish kerakligini o'ylaydi. Chinqora so'nggi so'zida harchand bu ittifoq harbiy o'zgarishlar asosida ko'rib chiqilsa-da, aslida juda jiddiy bir muloqot dialog kuchiga ega bo'lishni va iqtisodiy rivojlanish, mintaqaviy tinchlik, keng ko'lamli hamkorlik kabi mavzularda ham strategik natijalarga erishish mumkinligini ta'kidlaydi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika bilan Eron 60 kunlik otashkesni uzaytirish to'g'risida kelishib oldi. Erdo'g'on Falastin davlatining qurilishi bo'yicha faoliyatlarning qat'iyat bilan davom ettirilishini ta'kidladi. Kolumbiyada yer silkinishi oqibatida qurbonlar soni 265 kishiga yetdi va 3 kunlik milliy motam e'lon qilindi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.

Efirda Turkiya ovoz radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-avgust juma. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek www.uzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali What is radio kanaldan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, chunki va so'nggi yangiliklar kabi dasturlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on prezident qarorgohida shahid yaqinlari va faxriylarni qabul qildi. Davlat rahbari qabul chog'ida vatan, millat va bayroq uchun jonini fido qilgan barcha shahidlarni hurmat bilan yodga oldi. Prezident shuningdek Turkiya

Yana terror balosidan butunlay xalos etishga qaratilgan terrorsiz Turkiya tashabbusi doirasida parlament shu hafta muhim qadam tashlaganligini eslatdi. Bo'luvchi terror jangarilarining qurol tashlashini ta'minlovchi qonun loyihasi 467 nafar deputatning ovozi bilan qabul qilindi. Terror tashkiloti mamlakatimiz hududida va chegara ortida olib borilgan qat'iy kurash hamda mudofaa sanoatimiz erishgan ulkan yutuqlar tufayli o'zining qora maqsadlariga erisha olmasligini anglab yetdi, deydi Erdo'g'on. Erdo'g'on bu jarayonda so'nggi qadamlar tashlanayotganligini, bularning barchasi shahidlar ruhini ranjitmagan holda huquq va demokratiya doirasida o'ta ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilayotganligini alohida urg'uladi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Ankara va Qohira mintaqaviy inqirozlarni bartaraf etishda o'zaro hamkorlikni yanada chuqurlashtirishga kelishib olganligini ma'lum qildi. Misr tashqi ishlar vaziri Badr Abdulati bilan Al-Alamin shahrida o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Hakan Fidan ikki davlat G'azo va Liviya kabi dolzarb masalalarda mushtarak pozitsiyaga ega ekanligini qayd etdi. Har ikki mamlakat tashqi ishlar vazirlari siyosiy maslahatlashuvlarni uzluksiz davom ettirish muhimligini urg'uladi. Shuningdek, Hakan Fidan G'azodagi og'ir gumanitar vaziyatni yumshatish uchun xalqaro hamjamiyatni yanada jiddiy va qat'iy choralar ko'rishga chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi ziddiyat oqibatida yoqilg'i narxining keskin qimmatlashib ketishi dizel dvigateli transport vositalariga muqobil yo'l qidirish jarayonini tezlashtirdi. Buning natijasida Xitoyning Osiyo bozorlariga elektromobil eksporti misli ko'rilmagan darajada oshdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mojaro boshlanganidan beri o'tgan 4 oy ichida og'ir yuk ko'taruvchi elektr mashinalar eksporti 2 barobarga ko'payib 16800 dan ortiq transport vositasini tashkil etdi. Mutaxassislar Yaqin Sharqdan keladigan neft ta'minotiga jiddiy bog'liq bo'lgan Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ekologik, toza va tejamkor texnologiyalarga talab keskin ortib borayotganligini ta'kidladi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlari razvedka idoralari o'tgan oy Turkiyadan jo'nab ketish paytida Donald Trampga nisbatan ehtimoliy Eron suiqasdi tahdidi haqidagi Isroil ma'lumotining ishonchliligiga jiddiy shubha bilan qaradi. Markaziy razvedka boshqarmasi tahlilchilari Isroil yuborgan bu ma'lumotlarni ishonarli deb topmagan va o'z xavotirlarini Oq uy ma'muriyatiga yetkazgan. Rasmiylardan biri bu xabarni Isroildan kelgan, AQSh tomonidan tasdiqlanmagan va ishonch darajasi past bo'lgan ma'lumot deb ta'riflagan. Razvedkadagi mana shu shubhalar 8 iyul kuni NATO sammitidan so'ng Ankarani tark etayotgan Donald Trampga nisbatan favqulodda xavfsizlik choralarining ko'rilishiga sabab bo'lgan. Xususan, prezident o'zi meros qilib olgan asosiy samolyotdan catering mashinasi yordamida S-32A harbiy samolyotiga sirli ravishda ko'chirilgan va Britaniyadagi aviabazaga F-16 qiruvchi samolyotlari hamrohligida yo'l olgan. Oq uy razvedka idoralarining bayonotiga bevosita izoh bermagan bo'lsa-da, prezident xavfsizligini ta'minlash uchun har qanday zarur choralar ko'rilishini bildirgan. Donald Trampning o'zi ham bu favqulodda qadam to'liq maxfiy xizmat qarori bilan amalga oshirilganligini ta'kidladi. Mazkur holat Isroil nega bu ma'lumotni aynan Vashingtonga taqdim etgani va bu shunchaki ogohlantirishmi yoki AQSh siyosatiga ta'sir o'tkazishga qaratilgan harakatmi degan savollarni o'rtaga tashladi. Ayrim sobiq va amaldagi razvedka xodimlari bu kabi xabarlar Vashingtonning Yaqin Sharq siyosatiga ta'sir qilish maqsadini ko'zlagan bo'lish mumkinligini taxmin qilmoqda. Shuningdek, xabarda o'sha paytda davlat kotibi Marco Rubio mazkur xavfsizlik operatsiyasidan xabardor qilinganiga qaramay, o'z safarini odatdagi samolyotida davom ettirgani qayd etilgan.
Meta kompaniyasi Avstraliyada 16 yoshdan kichik foydalanuvchilarga tegishli deb topilgan jami 756 mingta Facebook va

Instagram akkaunti faoliyati o'chirilganligini ma'lum qildi. Kompaniya bayonotiga ko'ra, 30-iyunga qadar 462 mingta Instagram va 292 mingta Facebook akkaunti bloklangan. Ta'kidlash joizki, Avstraliya dunyoda birinchi bo'lib ijtimoiy tarmoqlar uchun minimal yosh chegaralarini 16 yosh deb belgiladi va bu cheklovlar 2025 yil dekabrda kuchga kirgandi. Qonun rasman kuchga kirgunga qadar 5000 dan ortiq profil o'chirilgan bo'lib, keyingi oylarda bu jarayon davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan xohlasak ham bajarishdan qochib qutila olmaydigan, tanamizning eng muhim ehtiyojlaridan biri bo'lgan uyqu haqida gaplashamiz. Men o'z vaqtida uxlashga ahamiyat beraman, chunki degan holda dasturimizni boshlaymiz. Agar siz o'z vaqtida uxlamasangiz va uyqu tartibiga rioya qilmasangiz, biz sizga aytmoqchi bo'lgan narsa ma'lum bir chastotadagi tovush to'lqinlari bo'lishdan nariga o'tmaydi. Eshitgan narsangizni ongingiz qabul qilishi qiyin kechadi. Chunki uyqu nafaqat tanamiz, balki miyamizning faoliyati bilan ham chambarchas bog'liq. Tabiatdagi mavjudotlar uyquni oziqlanish va himoya ehtiyojlariga qarab tartibga soladi. Misol uchun, yovvoyi hayvonlar kunduzi tabiatda yirtqichlarni oson ovlanishini bilgani uchun kunduzi uyquga ketishni va tunda ov qilishni afzal ko'radilar. Biz odamlar sifatida sivilizatsiya keltirgan qulayliklar tufayli 24 soatlik kun davomida xohlagan vaqtda uxlashni tanlashimiz mumkin. Vaholanki bizning miyamiz va tana tuzilishimiz kunning ma'lum vaqtlarida ma'lum miqdorda uyquga muhtoj. Hayvonlar kabi yirtqichlardan yashirinish yoki o'ljani qidirish uchun emas, balki bizning tanamiz kunduz va tun muvozanatini kunduzgi yorug'likka qarab moslashtiradi. Inson miyasida vaqtni juda yaxshi biladigan usta soat mavjud desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu soat ertalab uyg'onishimizga va kechasi uxlab qolishimizga yordam beradi. Miyamizda xuddi vaqtni yaxshi biladigan bir soat bor desak bo'ladi. Bu soat ertalab uyg'onishimizga va kechasi uxlab qolishimizga yordam beradi. Kunning yorishi bu soatning eng yaqin do'stidir. Yorug'lik miyadagi soat muvozanatini ta'minlaydi. Odamlar oziq-ovqatdan ololmaydigan D vitaminini quyoshdan oladilar. Shuning uchun quyosh nuridan foydalanish juda muhimdir. Uyqu miyamizdan tanamizga yoyiladigan neyronlarning tarqalishini tartibga soladi. Inson uyg'oq bo'lganda miya asalari kabi ishlaydi. U doimiy ravishda yangi xotira ulanishlarini amalga oshiradi. Buning uchun miya yoqilg'isi bo'lgan glyukoza zarur bo'ladi. Kech qolsangiz neyronlar charchaydi va chalkashib ketadi. Boshqa xotiralarni saqlashga qiynaladi. Uyqu kun davomida miyada to'plangan keraksiz ma'lumotlarni tozalaydi. Bizning barcha harakatlarimiz yoqilg'isi bo'lgan

0: Glyukoza uyqu vaqtida harakat qilmaganimiz uchun miyaga ko'proq uzatiladi. Shunday qilib, miya kerakli ma'lumotlarni saqlaydi va keraksiz ma'lumotlarni esa tozalaydi. Shu sababli muntazam uyqu inson salomatligi uchun xuddi ovqatlanish kabi asosiy ehtiyojdir desak adashmagan bo'lamiz. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Bir bola kasal bo'lib qolganida butun bir oila larzaga keladi, hatto dunyo to'xtab qolgandek bo'ladi. Har yili dunyo bo'ylab 400 ming nafar bolaga saraton tashxisi qo'yilmoqda. Turkiyada esa bu ko'rsatkich taxminan 4700 nafarni tashkil etmoqda. Xo'sh, qaysi belgilar yoki alomatlar ogohlantiruvchi signal hisoblanadi? Ota-onalar qachon va qanday choralar ko'rishi lozim? Bugun bolalik davri saratoni. Erta tashxisning ahamiyati va bir mutaxassis nigoh bilan ushbu kasallikka qarshi kurash masalasini muhokama qilamiz. Saraton jins va yoshidan qat'i nazar har bir insonda uchrashi mumkin bo'lgan kasallikdir, biroq bolalarda uchraydigan saraton turlari kattalardagidan farq qiladi. Ana shu boradagi xabardorlikni oshirish maqsadida 2002 yildan buyon har yili 15 fevral bolalar saratoniga qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili 0 dan 19 yosh oralig'idagi bolalarda 400 ming nafardan ortiq yangi saraton holati aniqlandi. Turkiyada esa bu ko'rsatkich yiliga taxminan 4700 nafar bolani tashkil etadi. Xo'sh, bolalik davrida qaysi turdagi saratonlar ko'proq uchraydi? Ota-onalar qaysi alomatlarni sezganida darhol chora ko'rishi kerak? TRT xabar muxbiri Mina Yag'ichi-Chevchi ushbu va boshqa savollar yuzasidan Sog'liqni saqlash fanlari universiteti, Bashak Shehircham va Sakura shahar shifoxonasi bolalar gematologiyasi va onkologiyasi mutaxassisi professor doktor Ali Ayçiçek bilan suhbatlashdi. Professor doktor Ali Ayçiçekning ta'kidlashicha, bolalik davri saratonlarining uchrash tezligi yoshga qarab farqlanadi. U mavzu haqida shunday deydi. Bu kasalliklar orasida eng ko'p uchraydiganlari qon saratoni va miya o'smalaridir. Leykemiya, ya'ni qon saratoni bolalik davridagi saraton kasalliklarining 30%ni tashkil etadi. Qolgan 70% esa markaziy asab tizimi o'smalari, limfoma va qattiq yoki solid o'smalaridir. Kasalliklarning yosh guruhlariga ko'ra taqsimlanishi quyidagicha. Qon saratoni asosan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'proq uchraydi. Limfoma esa ko'proq o'smirlik davrida kuzatiladi. Neuroblastoma, ya'ni asab hujayralaridan rivojlanadigan o'sma asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Wilms yoki buyrak o'smasi esa bundan ham kichik yoshdagi bolalarda aniqlanadi. Ushbu saraton turlarining aksariyati erta bosqichda aniqlansa, davolashda yuqori natijalarga erishish mumkin. Shunga qaramay, dunyo bo'ylab har yili 100 ming nafar bola aynan shu kasalliklar sabab hayotdan ko'z yummoqda. Shu bois kasallik alomatlarini o'z vaqtida tanish, erta tashxis qo'yish uchun hayotiy ahamiyatga ega. Leykemiya yoki qon saratonida e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy alomatlar quyidagilardir. Terining oqarib ketishi, tanada dog'lar yoki ko'karishlarning paydo bo'lishi, holsizlik, sababi noma'lum bo'lgan va 3-5 kundan ortiq davom etadigan isitma, avvalgidek o'ynamaslik, ishtahaning pasayishi va ovqat yemay qo'yish. Shuningdek, kechalari uyqudan uyg'otadigan tana og'riqlari ham muhim belgilar qatoriga kiradi. Professor doktor Ali Ayçiçek bu borada muhim bir jihatni alohida ta'kidlaydi. Faqatgina bolaning rangi oqarib qolgani uchun uni saraton deb baholash to'g'ri emas, ammo ushbu alomatlarning bittasi yoki bir nechtasi birgalikda kuzatilsa, saraton ehtimoli ortada.
o'smalarida esa holat boshqacha kechadi, ayniqsa ertalab kuzatiladigan qusish, unga hamroh bo'ladigan bosh og'rig'i, yuz falaji, muvozanat buzilishi va bosh aylanish hissi muhim ogohlantiruvchi belgilar hisoblanadi. Hatto bolaning yozuvining buzilishi yoki tez jahldor bo'lib qolishi ham e'tibordan chetda qoldirilmasligi kerak bo'lgan alomatlar qatoriga kiradi. Neuroblastoma va Wilms o'smalarida esa eng yaqqol belgi qorin sohasida paydo bo'ladigan shish va qattiqlikdir. Suyak o'smalarida esa odatda o'smirlik davrida kuzatiladigan, faqat bitta qo'l yoki oyoqqa ta'sir qiladigan, kundan-kunga kuchayib boradigan va o'tib ketmaydigan og'riq asosiy belgilardan biridir. Limfomada esa bo'yin sohasida paydo bo'ladigan qattiq, harakatsiz va atrofidagi limfa bezlari bilan birga kuzatiladigan shishlarga e'tibor berish kerak. Xo'sh, bu alomatlarda sezgan ota-onalar nima qilish kerak? Professor doktor Ali Aychichek bu masalada ham ota-onalarga ma'lumot berib, ayni vaqtda muvozanatni saqlash muhimligini yodga solmoqda. Erta tashxis albatta juda muhim, ammo bu borada muayyan muvozanatni ham saqlash kerak. Agar farzandingiz avvalgidek bo'lmay qolsa, shifokorga murojaat qiling. Agar shifokor jiddiy muammo aniqlamagan bo'lsa, lekin shunga qaramay vaqt o'tishi bilan holat yaxshilanmasa, darhol boshqa shifokorga murojaat qilish o'rniga yana avvalgi shifokoringizga boring va kerak bo'lsa qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazishni so'rang. Bu yo'l aniqroq va to'g'riroq tashxis qo'yishga yordam beradi. Bolalik davri saratonlari erta aniqlangandek bo'lsa, unda davolash imkoni ham yuqori. Unutmang, eng kuchli qurol bu xabardorlikdir. O'z tanangizni, farzandingizni va yaqinlaringizni yaxshi taning va biling. Har qanday o'zgarishga jiddiy e'tibor bering. Bizni tinglaganingiz uchun rahmat. Boshqa bir podkastimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Turkiya bilan Misr kuchliroq mintaqaviy birdamlik izlamoqda. Eron Trampning Amerika Hurmuz bo'g'ozi ustidan kontroli borligi haqidagi iddaosini rad qildi. Indoneziya Isroilning G'azo bo'yicha yo'l xaritasini rad etganini qoraladi. Yoqilg'i qimmatlarining oshib borishi Chinning barq yuk motorlari sodirotiga katta miqdorda ortishiga sabab bo'ldi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya bilan Misr kuchliroq mintaqaviy birdamlik izlamoqda. Turkiya Jamhuriyati Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan ikki tomonlama aloqalar oli saviyaga yetishganidan so'ng Turkiya bilan Misrning mintaqaviy bo'hronlar to'g'risida birdamlikni chuqurlashtirish bo'yicha kelishganlarini bildirdi. Al-Alamin shahrida Misrlik tengdoshi Badr Abdul Oti bilan birga bayonot bergan Fidan ikki mamlakatning G'azo va Libiyo kabi asosiy masalalarda mushtarak yondashuv tutganlarini ma'lum qildi. Har ikki vazir maslahatlar davom etishi zarurligini ta'kidlar ekan, Fidan G'azo vaziyati to'g'risida jiddiroq tadbirlar ko'rish bo'yicha chaqiriq qildi. Eron Trampning Amerika ning Hurmuz bo'g'ozi ustidan kontroli borligi haqidagi iddaosini rad etdi. Eron qo'shini Amerika davlat raisi Donald Trampning Washington Hurmuz bo'g'ozini kontrol qilayotganini haqidagi iddaosini yolg'on deb atab uni rad qildi. Askari so'zchi Ibrohim Zulfiqoriy ushbu strategik suv yo'lining Eronning to'liq kontroli ostida ekanligini va Tehronning ruxsati bo'lmasa, kemalarning bu yerdan amin shaklda o'ta olmasliklarini ma'lum qildi. Eron O'rta Sharqdagi urushning 28 fevralida boshlanganidan beri bo'g'ozdan foydalanadigan kemalarni tekshirish va o'tish puli huquqi to'lashni amal qilishga boshladi. Indoneziya Isroilning G'azo bo'yicha yo'l xaritasini rad etganini qoraladi. Indoneziya Isroilning G'azo bo'yicha 15 moddalik yo'l xaritasini rad etganini qoralab, bu iqdom urushni yakunlash va Falastin hududini qayta qurish bo'yicha xalqaro sa'y-harakatlarni to'siqqa uchratishi mumkinligidan ogohlantirdi. Tashqi ishlar vazirligining so'zlovchisi Vohid Nabil Mulashila mazkur yo'l xaritasini falastinliklarning yashash sharoitini yaxshilash yo'lidagi mushtarak bir sa'y-harakat deb baholadi. Jakarta hukumati ko'plab tomonlar tarafidan himoya etiladigan bu keng reja Isroilning G'azodagi nasl qirg'inlik mohiyatidagi urushni to'xtatish va mintaqada barqarorlikni qayta ta'minlashni maqsad qilganini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Sudondagi to'qnashuvlarda 20dan ortiq tinch aholining hayotini yo'qotganligini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bashariy yordamlar daftariga ko'ra, Sudonning Ko'knil viloyatidagi Geson mintaqasida yuz bergan to'qnashuvlarda 20dan ortiq tinch aholi hayotini qo'ldan berdi va ko'plab kishi yaralandi. Etiyopiya chegarasi yaqinida yuz bergan zo'ravonlik hodisalari shuningdek taxminan 2500 kishining uy joylaridan badarg'a bo'lishiga sabab bo'ldi. Mahalliy mas'ullar Sudan qo'shinining paramilitar nima harbiy kuchlari va muttafiq kuchlar tomonidan uyushtirilgan hujumni qaytarganini ma'lum qildi. Ayni holda Birlashgan Millatlar Tashkiloti barcha tomonlarni tinch aholini himoya qilish va bashariy yordamlar yetishishiga ruxsat berishga chaqirdi. Va so'nggi xabar, Eron urushi Chinning barqi yuk motor sodirotining ortishiga yo'l ochmoqda. Amerikaning Eronga qarshi urushi sababli yuz bergan yuqori yoqilg'i qimmatlari dizel vositalariga alternativ yo'l izlashini tezlashtirdi. Shunday qilib, Chinning Osiyo bozorlariga barqi yuk motorlari sodirotiga katta miqdorda ortish ko'rsatdi. Urush boshlanganidan keyingi 4 oy jarayonida og'ir barqi yuk motorlari sodiroti 2 barobardan ham ko'proq oshib, 16823 vositaga yetdi. Taqozo ayniqsa iqtisodlari O'rta Sharqdan keladigan neft tadorikotiga katta miqdorda bog'liq bo'lgan Junubiy va Junub-Sharqi Osiyo mintaqalarida jiddiy ravishda oshdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
UNESCO'da Türk

bo'ya ishlab chiqarishga oid ashyolar bu mintaqaning minglarcha yil oldingi tavlid an'anasini o'rtaga chiqarmoqda. Bugun Denizlining kuchli nasojilik madaniyati bilan qadimgi davrdagi bu tavlid merosi o'rtasida diqqatga sazovor tarixiy bir davomlilik mavjud. Laodikiya faqatgina iqtisodiy kuch bilan emas, balki masihiyat isaviylik tarixiy jihatidan ham muhim o'ringa ega. Bu shahar erta masihiyat davrining Anatoliyadagi 7 kalisosidan biri sifatida qabul qilinadi va bu xususiyati bilan dinlar tarixi nuqtai nazaridan ham diqqatni tortadi. 4. asrdan boshlab muhim bir dini markazga aylangan shaharda qurilgan katta kaliso o'zining mozaiklari, devori rasmlari, marmar bezaklari va tosh bitiklari katibalari bilan erta masihat me'morligining Anatoliyadagi nodir namunalari qatorida joy olgan. Arkeologik qazilmalar ayni holda turli madaniyatlar va aqida jirayonidagi kutlalarining uzun yillar davomida bir shaharda birga yashab kelganini ko'rsatuvchi ko'plab nishonalarni ochiqladi. Tosh bitiklar, ramzlar va arkeologik ma'lumotlar Laodikiyaning tarix bo'ylab turli xalqlarni bir joyga keltirgan muhim madaniy markaz bo'lganini ko'rsatadi. Bu mujtabi qadimgi shahar bashari jahoniy bir qadriyat bag'ishlagan asosiy omillardan biri sifatida ajralib turadi. Bunday katta bir arkeologik hududni saqlash uzun muddatli va ilmiy bir faoliyatni zaruriy qiladi. Laodikiya Turkiyaning madaniy boyliklarini saqlashga doir qonunlari doirasida arkeologik sit sohasi sifatida himoya ostidadir. Ushbu mintaqa uchun tayyorlangan saqlash loyihasi asosida qazilmalar, hujjatlashtirish ishlari, qayta tiklash, restorasyon va konservasyon faoliyatlari bir vaqtda olib borilmoqda. Madaniyat va turizm vazirligi otidan Pamukkale oliy bilim yurtining ilmiy mas'uliyati bilan olib boriladigan ishlar uzun yillardan beri yil bo'yi davom etmoqda va Turkiyaning arkeologik merosini boshqarish jihatidan namuna sifatida ko'rsatilmoqda. Saqlash tushunchasi faqatgina binolarni qayta ayoqqa turg'izishga tayanmaydi. Tosh asarlar, mozaiklar, fresklar va me'morlik bo'laklari juziyotli ravishda hujjatlashtiriladi. Asli xom moddaning saqlanishiga avlaviyat berilib, ilmiy konservasyon ravishlari qo'llanilmoqda. Qayta tiklash jarayonida har bir aralashuv mudoxalaning qayd etilishi kelajakdagi ilmiy ishlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Bu ravish madaniy merosning faqatgina bugun uchun emas, balki kelajak avlodlar uchun ham o'rtoq bir qadriyat ekanini ko'rsatadi. Laodikiyada olib boriladigan tadqiqotlar har yil yangi ma'lumotlarni o'rtaga chiqarishni davom ettirmoqda. So'nggi yillarda qadimgi suv tizimlari, zilzila izlari, nasoji tavlidi, erta masihat davridagi binolar va shaharning ijtimoiy hayotiga doir yangi nishonalar ilm dunyosiga muhim hissa qo'shdi. 2026 yil 31 marsda Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan e'lon qilingan taxminan 2 metr uzunligidagi Atno haykalining topilishi ham shaharning hunariy boyliklarini ko'rsatuvchi eng yangi kashfiyotlardan biri bo'ldi. Bugun Laodikiya faqatgina o'tmishni hikoya qilgan bir arkeologik mintaqa emas, balki ilmiy tadqiqotlar, saqlash ishlari va madaniy meros mudiriyatining birga yuritiladigan tirik bir ochiq havo laboratoriyasi xislatini toshimoqda. Turkiyaning madaniy merosini saqlash borasidagi qat'iyatli qarashi tufayli bu nodir shahar yildan yilga yanada yaxshiroq torilmoqda va bashariyatning mushtarak tarixini yoritishni davom ettirmoqda. Laodikiya qadimgi shahri minglarcha yillik shaharsozlik an'anasini, muhandislik bilimini, savdo madaniyati va aqida tarixini ayni bir jo'g'rofiyada birlashtirgan nodir bir meros hududidir. Anatoliyaning yirik o'tmishini kelajakka

yetkazuvchi bu haybatli shahar Turkiyaning ilmiy saqlash tushunchasi va diqqat bilan olib boriladigan ishlari soyasida bashariy madaniyat merosiga o'z hissasini qo'shmoqda. Kelgusi bo'limda UNESCO'da Turkiyaning izlari sanatimizning yangi manzilida qaytadan ko'rishguncha sog' va salomat qoling. UNESCO'da Türk

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya bilan Misr kuchliroq mintaqaviy birdamlik izlamoqda. Eron Trampning Amerika Hurmuz bo'g'ozi ustidan kontroli borligi haqidagi iddaosini rad qildi. Indoneziya Isroilning G'azza bo'yicha yo'l xaritasini rad etganini qoraladi. Yoqilg'i qimmatlarining oshib borishi Chinning barqiy yuk motorlari sodirotiga katta miqdorda ortishiga sabab bo'ldi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.